Ime Jure Dobrile zvoni po Istri. Ga nose bile vile na široko, a težačko oko pripoznava slovo. Gleda visoko, dimboko, dreto pridase, ne da drugo

Idioti u loncu, kako kaže gužva u 16 tercu, ali idioti na ulicama, idioti na poslu, idioti u busu, troli, tramvaju, a nisu kud idioti.